ще мішкей, далня мотейка моє вершей, я не білу знакче, де тіння карт, та весь лапче, де йдеш одіждать.